0: dictatura proletariato!
1: Ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти